0: ат уткам пёкат чишпану гин парконкат паз нарут тат кула пакуиза хунгутан куи такакана чишбер чишхунил ли наде бинкаус ли акёко чишкос ван эликен чиру ли лок лах вонал хаин ли нако талиман куи анаткуан карак ли какомонил карак ли какооператив карак ли кахункабал караке эбли алан кахолбер ралико раликюм ренак Juan Junajin Renac Juan Lisai Chole Marena que quiere tal y al alcohol verna plata chila con la prueba Maretish Kaushlana Shrop de Singil Jokat Aban Ash Common Lishrabal Likuan Salape Malahli Tento Tabano Quink Anastauro Tento Tayala Renac Tistico Brasilish Chol Malatistico Brasilish Juanje Uchiho Kain Juanco Sail Juan Salikunjo Chi Cooperativas O Cambi Shkalakakwa Shkaspifin, na kwa benin al-qsas lechol, chi koch benin kil Chi rabin kil hong huk chi silal li na lebak li na kakam sa lekyang Chiru li hong al-hain, na kakultika kuchik chero na kshukulak sa lekyang krikin li shtemk maga Chi hoka na ksa shurakik, li serakikain ninkana kuchik kul li nimla sa lecholak Chok ere ut nim al-joshi chiru li hong al-shik e re rabin kil shkiyab shkush fedeko vera
1: Las redes salvajes te espera. Jaguar Estéreo 99.7. Búscanos, síguenos, encuéntranos como Jaguar Estéreo 99.7.
2: La música nunca se detiene. Disfruta de Cora Norsa en línea y en FM. Donde quiera que estés en el norte de Guatemala. Tu estación, tu ritmo, tu